nostre misle za tebe. V pesenta si te vgraždam, pak te srečam v sanja si i te trsja v nošta, kato plikeš to izvorče.